0: Netko pak za i večo Marek Rielka, vun poka za vam buč živenja. Vjede vesela.
1: Zadkula. Šodamna. Ja vos tudi ve.